0: Доброго ранку, маємо на годиннику 9:06, стартуємо з ранковим шоу «Не спати». Хто не чув нас в інтернеті якийсь час, то вже все добре, всі технічні причини ми владнали і можна вільно слухати радіо рідного міста в будь-якому куточку світу онлайн на нашому сайті Янтарне.FM чи через будь-які інші додатки, ну і на хвилях 97.6 та 92.8. Сьогодні на зв'язку з тобою буду я, Софія Труш, з 9 до 13 і традиційно ми починаємо із кількох хвилин важливої інформації, всі головні події, новини, які стосуються нашого міста, нашої громади, області. Може, десь щось пропустив, не дочув, треба бути в курсі всього важливого, тому просто зараз роби гучніше та слухай.
1: Новини на Янтарне.ФМ.
0: Перший ярмарок ветеранського бізнесу в Івано-Франківській селищній територіальній громаді для ветеранів, членів їх сімей та членів сімей загиблих захисників вже на стадії підготовки. Івано-Франківська селищна рада почала попередній збір інформації щодо потенційних учасників. Докладніше про це і про реєстрацію в Телеграмі та у Фейсбуці «Янтарне.ФМ». Новояворівський краєзнавчий музей інформує, що в межах навчальної програми туристичний маршрут від ідеї до впровадження на Львівщині продовжується робота над створенням відповідного напрямку Новояворівськ-Старичі. Фахівці зараз опрацьовують цей маршрут, досліджують його туристичний потенціал, визначають ключові локації, формують логіку подорожі, шукають ті елементи, які зроблять маршрут цікавим, змістовним і привабливим для гостей громади. В Центрі ментального здоров'я Новояворівської лікарні імені Юрія Липи працює мобільна мультидисциплінарна команда. Тут надають безоплатну психологічну та психіатричну підтримку людям віком від 18 років. Серед можливостей, зокрема, підтримка консультації.

проєкт «Весна», який святкує свій 40-річний ювілей. Багаторічна історія цієї спільноти – це насамперед його учасники. Кожне покоління лишило свій неповторний слід, і сьогодні «Весна» разом зі своїм керівником Аліною Гавришкевич готова відкрити нову сторінку своєї творчості. Дата події – 9 серпня, локація – концертний зал Палацу культури «Кристал». Початок о 16:00. Такі маємо основні події. Тим часом наша колега Марія Канцелярист вже збирає новесеньку інформацію, готує свіжий випуск новин, який ти почуєш вже о 10:00.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь! Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096 290.

0: 93-81-22. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: Вже розпочалися зйомки нового сезону «Фабрики зірок». Після відбору претендентів, а увага, було 1782 заявки, вже стартував телевізійний кастинг, в якому будуть брати участь 50 вокалістів, і з них 30 стануть перед головним ментором Аланом Бадоєвим, продюсерами і творчою командою шоу, а взагалі до самого фіналу пройдуть 20 осіб, з яких журі вибере 11 майбутніх фабрикантів. Для багатьох це така дуже важлива так програма, багато хто її згадує з такою ностальгією, дуже теплими, класними враженнями. Ну і в принципі це завжди класно, якщо є якісь такі майданчики, які зможуть нам відкрити якісь нові імена, нові таланти, показати нове якесь дихання українській музиці. Сама прем'єра кастингів відбудеться вже 4 вересня. Їх можна буде переглядати, спостерігати взагалі за всім цим процесом. Сам формат є дуже цікавий. Ну, от зараз зйомки вже в процесі. Зовсім скоро будемо очікувати і на прем'єру, і, знову ж таки, сподіваємося, що наш український спектр музикантів поповниться новими класними талановитими іменами.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: Нашому рідному місті Новояворівську має ми зараз плюс 27 градусів тепла. Сьогодні, в принципі, про погоду дуже так нема що розказувати. Висновок один. Спекотно. Аномальна спека і сьогодні, і завтра максимум плюс 36 градусів тепла. Особливо в такі от пікові години, тому буду часто вам нагадуватися про те, що треба пити водичку, не перебувати так дуже під прямими сонячними променями і всі інші такі важливі речі, бо насправді, ну це дуже важливо. Взагалі, будьте уважними одне до одного, бо кожен з нас по-різному таку спеку переносить, особливо це стосується і водіїв, якщо ви бачите, наприклад, навіть якісь автівки, так, які стоять на узбіччях, можете поцікавитися, чи все гаразд, чи часом не стало там комусь погано, бо насправді температура сьогодні дуже-дуже висока. Зараз маємо плюс 27 і з кожною наступною годиною буде підніматися. В принципі, так по всій Львівщині. Крім Львівщини, нас також слухають просто зараз в Києві. Там теж спекотно, зараз плюс 28, максимум плюс 35. І ось така температура буде до кінця цього тижня спостерігатися точно. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, і їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109. Окрім того, що зараз стартували вже зйомки дуже багатьох таких класних культових телепрограм, також є вже інформація в мережі про те, що почалися зйомки фільму про улюбленого героя деяких людей, так, деяких людей дитинства, тому що це такий дуже така культова історія, і вона буде екранізована. В принципі, це мультфільм, але його, власне, будуть знімати українські режисери, українські продюсери з відомими українськими акторами. Що це буде такий за фільм, як взагалі зараз вже відбувається зйомки, про це буквально за кілька хвилин.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: розпочалися зйомки фільму про Петрика П'яточкіна. І ця новина вже зібрала дуже багато позитивних таких відгуків в мережі, бо насправді це така буде стрічка, напевно, що про одного із улюблених героїв. І, власне, це вже зйомки розпочалися, це все буде в форматі такої сімейної комедії. Вже навіть з'явилися перші кадри зі знімального майданчика. Ними поділився продюсер фільму Євген Талер. Ну і загалом дуже таким вибагливим був саме кастинг так головного героя на того самого Петрика. Його зіграє 9-річний Олександр Войтиховський, який переміг в кастингу серед 500 претендентів. А екранними його мамою і татом головного героя стануть Катерина Кузнєцова і Андрій Бідняков. Крім того, що також інший каст решта акторів буде згодом оголошуватися. Загалом все має бути дуже так по-доброму, по-комедійному. Дуже яскраві кадри маємо перші із знімального майданчика. Ну і, в принципі, за попередніми такими планами, прем'єра фільму запланована вже на наступний 2027 рік.
1: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Явір Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану Проліс. Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Явір Резорт, село Старичі.
1: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
5: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Які звіти підготували в Новояворівській міськраді та що відомо про чергові угоди, підписані в обласному центрі. Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер подробиці. І на початку до локального. У Новояворівській міській раді розповіли, що в закладах освіти громади учні перших, четвертих класів першої школи відтепер навчатимуться у приміщеннях ліцею. Крім того, у звітах підкреслили, що під час літньої оздоровчої кампанії 56 дітей з вразливих категорій отримали можливість оздоровитися в таборах відпочинку. Крім того, в селі Прилбичі облаштували волейбол майданчик. До слова, у Новояворівську вже функціонують дві подібні локації – між першою та другою школами і на стадіоні імені Олега Русина. Нагадаємо, що нещодавно тут встановили вуличний пункт питної води для зручності спортсменів і відвідувачів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Станом на зараз відомо про майже півсотні постачальників.

0: Володимира Зеленського зафіксували 24 балістичні ракети, 4 циркони «Онікси» та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основна ціль атаки – це складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. Литва готується локалізувати виробництво українських безпілотних літальних апаратів на своїй території за двосторонньою угодою про співпрацю в оборонній промисловості, підписану в травні цього року. Про це повідомляє міністр оборони країни-партнера Роберта Скаунас. За його словами, ініціативу реалізують шляхом спільних інвестицій. Угода відома як Drone Deal. Наразі в команді міністерства вносяться зміни, щоб залучити ключових фахівців, які почнуть втілювати практичні рішення на місцях у Литві.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: мільярда гривень на реалізацію важливих міських і інвестиційних проєктів. У міській раді додали, що кошти спрямують на модернізацію критичної інфраструктури, розвиток медицини та реабілітації, освіти, облаштування укриттів, а також на оновлення систем теплопостачання. І це все про важливі факти нині і далі оновлення інформації у всіх новинних випусках цього дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.

0: Бістро Я.Ю.Є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Реклама.
7: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

будемо мати в найближчі дні, та й сьогодні також знову ці рекордні позначки по температурі, надзвичайно спокійні дні, тому звісно, що використовуємо в такий час вентилятори, рятуємося ними, принаймні ті, в кого немає вдома кондиціонеру, але насправді вентилятор часто тільки створює відчуття вітру, але не дає отої такої бажаної прохолоди, яка нам потрібна, тому є кілька таких класних, цікавих лайфхаків з вентилятором, які допоможуть охолодити будь-яке приміщення. Насправді, все дуже просто, здається, так, поставив прилад біля себе, вимкнув максимальну там швидкість і все, і чекаєш на порятунок від спеки. Але насправді воно так не завжди працює, бо вентилятор тільки переміщує гаряче повітря кімнатою, немає тої справжньої прохолоди, плюс це ще й може бути небезпечно для здоров'я, у вас можуть якісь бути неприємні відчуття, чи від, починаючи від сухості, закінчуючи до того, що шия болить, чи якісь інші там ускладнення по типу, що може протягнути, чи ще щось. Тому краще поставити вентилятор трошки далі від місця, де ви перебуваєте, і спрямувати його на стіну. Або, наприклад, в бік кімнати. Так повітря буде рівномірніше циркулювати, а температура, в принципі, стане більш комфортнішою. Особливо корисний вентилятор буде ввечері, коли вже спека поступово спадає. І дуже, до речі, такий теж цікавий момент, що вентилятор можна поставити біля вікна відкритого і взагалі навіть направити його назовні. В такому положенні він буде виводити нагріте повітря з кімнати, а свіже буде швидше поступати всередину. Є і такий ще один домашній спосіб, як зробити вентилятор холоднішим, якби воно не звучало. Можна просто перед ним поставити пляшки з замороженою водою, чи, наприклад, якусь там ємність з льодом, і повітря, яке буде проходити поруч з холодною поверхнею, воно буде приємнішим, воно буде холоднішим і трошечки освіжить приміщення. Можна так користуватися такими способами, удосконалювати, скажімо так, той самий вентилятор, бо в спокійні дні важливо не тільки його мати, та, але й вміти ним правильно користуватися. І от такі от пару простих змін в розташуванні реально можуть зробити вашу квартиру чи будь-яке приміщення прохолоднішою без додаткових витрат.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Як і попередньо вже розмовляли, температура з кожною годиною поступово піднімається. Зараз вже маємо в Новояворівську, в нашому рідному місті, плюс 30 градусів тепла. Сьогодні сонячно, спекотно, аж до самого вечора. Такий прогноз погоди, в принципі, очікується на сьогодні і на завтра. Вже десь на вихідних синоптики передбачають про те, що трошки температура вже почне падати, навіть, можливо, і буде падати якийсь дощик. Ну, але сьогодні і завтра маємо спеку. Максимальна температура на Львівщині підніметься до плюс 36. В принципі, така ситуація стосується всього заходу і всієї півночі нашої країни. Максимальна температура буде коливатися від 36, аж буде сягати до 39 в деяких містах. Наприклад, в Києві, в столиці, завтра будемо мати максимально плюс 37. Тому в таку погоду, аномальну спеку, не забувайте захищатися від сонця і пити достатню кількість води. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні. Гуртівня знаходиться у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, і їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
0: Дві частоти, один вайб. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

0: Гарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
1: 5 серпня на календарі, і саме зараз той сезон кавунів, і звісно, що хочеться того самого соковитого, хрусткого, солодкого, ідеального кавуна, але навіть зовні красивий не завжди виправдовує очікування, тому є кілька перевірених ознак, які допоможуть вибрати найсмачніший варіант. В першу чергу звертайте увагу на так звану польову пляму. Це така найсвітліша ділянка, на якій видно, що кавун лежав на землі. От якщо ця пляма такого насиченого кремового чи жовтого відтінку, це значить, що він вже добре дозрів. А якщо вона така світла, майже біла, то це свідчить про те, що кавун зірвали занадто сильно рано. Також дивимося на шкірку. Якщо кавун стиглий, то вона матова та щільна. Смужки мають чіткі бути і контрастні. А якщо поверхня така дуже якась блискуча, то є ймовірність, що плід ще не є достатньо солодкий. Багато того, що також звертаю увагу на хвостик. Якщо він сухий і коричневий, це дійсно хороший знак, значить кавун достиг природним шляхом. Якщо він ще зелений, то це означає, що його зрізали ще до того, як він повністю дозрів. Ну і ще одна така дуже цікава деталь. Досвідчені продавці рекомендують звертати увагу на розмір, бо не завжди найбільший кавун є найсолодшим. Часто найкращий смак мають плоди такого середнього розміру, який природно дозріли. Тому головне правило просте – не спішіть, кілька секунд подивіться. Це дійсно може вибрати той кавун, який стане головною смакотою вашого літа.

0: Реклама.
1: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098 129 66 17.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
4: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-33-88.
5: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
6: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
7: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
8: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Які звіти підготували в Новояворівській міськраді та що відомо про чергові угоди, підписані в обласному центрі. Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер подробиці. І на початку до локального. У Новояворівській міській раді розповіли, що в закладах освіти громади учні перших, четвертих класів першої школи відтепер навчатимуться у приміщеннях ліцею. Крім того, у звітах підкреслили, що під час літньої оздоровчої кампанії 56 дітей з вразливих категорій отримали можливість оздоровитися в таборах відпочинку. Крім того, в селі Прилбичі облаштували волейбол майданчик. До слова, у Новояворівську вже функціонують дві подібні локації між першою та другою школами і на стадіоні імені Олега Русина. Нагадаємо, що нещодавно тут встановили вуличний пункт питної води для зручності спортсменів і відвідувачів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Станом на зараз відомо про майже півсотні постраждалих.

0: Володимира Зеленського зафіксували 24 балістичні ракети, 4 циркони «Онікси» та ще 115 дронів, значна частина з них – реактивні. Основна ціль атаки – це складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. Литва готується локалізувати виробництво українських безпілотних літальних апаратів на своїй території за двосторонньою угодою про співпрацю в оборонній промисловості, підписану в травні цього року. Про це повідомляє міністр оборони країни-партнера Роберта Скаунас. За його словами, ініціативу реалізують шляхом спільних інвестицій. Угода відома як «Дрон Діл». Наразі в команді міністерства вносяться зміни, щоб залучити ключових фахівців, які почнуть втілювати практичні рішення на місцях у Литві.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: на реалізацію важливих міських і інвестиційних проєктів. У міській раді додали, що кошти спрямують на модернізацію критичної інфраструктури, розвиток медицини та реабілітації, освіти, облаштування укриттів, а також на оновлення систем теплопостачання. І це все про важливі факти нині і далі оновлення інформації у всіх новинних випусках цього дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини посилило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Хух. Щось все в тумані.
2: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Друже, ану глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А.

0: Зараз трошки про ціни будемо говорити, зокрема, не тільки на межах України, але й про світові, бо насправді тенденція говорить про те, що світові ціни на продукти продовжують зростати. Все це через екстремальну спеку, посухи, війну в Україні, конфлікти на Близькому Сході. Все це збільшує загрозу нової хвилі продовольчої інфляції. Разом з тим Росія та Україна постачають понад чверть світового обсягу пшениці, близько 2/3 експорту соняшникової олії і також експорт кукурудзи. Тому, в принципі, те, що ціни так будуть зростати, це десь такий очікуваний процес. Не дивуємося, якщо будемо бачити на прилавках магазинів знову ж таки трохи інші суми. Така ситуація не тільки в нас, але і по всьому світу. Плюс додатковий тиск викликаний проблемами з перевезеннями через Чорне море, зростанням цін на паливо, на добрива. І все це також насправді дуже сильно впливає в такій загальній сукупності. Як то кажуть, маємо те, що маємо. І насправді дуже зараз тішимося тому, що ми так пристосовані до того, що маємо якісь там чи городи, чи якісь інші сади, де маємо трошечки своїх овочів, фруктів. Як то бачимо, бабусі, дідусі праві. Мати своє – це завжди класно і добре. Ну, а з цінами в магазині миримося, мусимо приймати таку ситуацію, яка є.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.
2: Телефонна дзвінок, не пройшла цей урок знову. Дома.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти, Ян.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Сідаємо на годиннику 11:32. Ти слухаєш радіо рідного міста Янтарне ФМ. І сьогодні в нас відбувається насправді очікуване інтерв'ю. Дуже важлива розмова. На важливі теми будемо говорити, зокрема і про дуже важливу локацію для нашої громади, для нашого району. Тому сьогодні просто зараз зі мною у студії Янтарне ФМ Митко Наталія, практичний психолог, також психологиня в центру життєстійкості Івано-Франківської громади. Наталя, доброго дня.
1: Доброго дня, Софія, доброго дня вашим слухачам. Для мене це трошки хвилююче, дуже рада вас бути вперше і, надіюсь, не останнє.
0: Обов'язково, бо насправді зараз психологічна підтримка, локації, люди, які можуть надавати таку допомогу, підтримку є, ну, напевно, одним з таких пріоритетних для кожного з нас сьогодні. Тому ми сподіваємося, що багатьом, можливо, відкриємо нове для себе таке місце, де можна отримати ту підтримку, ту допомогу. Зрештою, будемо про це обов'язково говорити детальніше, але спочатку трошки про вас. Розкажіть, хто ви? Чим займаєтеся?
1: Я практичний психолог. Я працюю в будинку паломника вже 5 років. Маю таку честь. Я завжди говорю, що це для мене велика честь працювати в такому місті, насправді особливому. Можливо, сьогодні ви більше зрозумієте, почуєте, чим воно таке особливе. Також працюю в центрі життєстійкості, який, власне, знаходиться в цьому будинку. Він вже працює 2 роки. І саме там ми надаємо вже більш обширну допомогу людям, які цього потребують.
0: Насправді, про дім паломника ми вже наслухані не щуток, були там теж кілька разів вже з нами, які прекрасні люди там працюють, і, в принципі, зараз так теж команду Янтарне ФМ прикладаємо зусиль, щоб більше людям розказати про те, що є дім паломника, про те, що там є затишна кав'ярня, про те, що там можна прийти по допомогу, відвідати майстер-клас, почути якусь лекцію, переночувати, помолитися, знайти спокій. Це дуже-дуже важливе місце. Але сьогодні більше все ж таки про центр життєстійкості. Ви кажете про те, чого він особливий. Давайте так, пройдемося по кількох ознаках. Чому це місце це є таким важливим для людей?
1: Ну, якщо говорити про саме місце, воно особливе тим, що воно має такий статус від Папи Римського, який надав такого особливого цього статусу Єрусалимської хресної дороги. Тому там приїжджають тисячі людей кожного року із України і не тільки, для того, щоб, власне, здобути не тільки оцю підтримку від нас, психологів, від духівників, а від самого місця, та, тому що воно насправді цілюще місце.
0: Так, багато хто людей відгукується, що приїжджають туди і вже від самої землі, від самого повітря насичуються, тому насправді повністю згодна з вашими словами, підтверджую їх. Але говорячи більше про вашу роботу і, зокрема, про психологічну роботу, кажете, що працюєте у домі паломника 5 років, а вже 2, як створений центр життєстійкості.
1: Так, саме так.
0: Як почалася і як змінилася ваша робота, зокрема, після початку повномасштабного вторгнення, бо розуміємо, що це такий був досить складний період для всіх, і, напевно, робота психолога відрізняється, як працювати з тими, хто, ну, з тим періодом, який був до війни і після. Які основні зміни?
1: Так, насправді дуже змінилася, і для нас дійсно теж було дуже важко. Можливо, часто чули, ну ти ж психолог, та, і повірте, для мене це було теж по-новому, тому що до цього ми працювали з звичайними, скажімо, запитами, консультації, а тут появилися такі запити, які для нас були вперше. Тобто це були важкі запити, особливо від людей, яких ми тоді прийняли в будинку паломника. Це було до 100 осіб, які потребували просто мінімальних базових потреб: житло, харчування, сон. Вони втратили все. І ми тоді надавали їм такі кризові та консультації. Uh-huh. Тобто це буквально стабілізація стану. Це повернути людині відчуття безпеки. Безпосередньо це можливо лише тоді, коли людина все-таки має оце тепло, яке має їжу, і це все надав будинок паломника. На цей час настоятель будинку Іван Колтон прийняв цих людей і залучив максимум людей для того, щоб кожен зі своєї сторони зробив для них все, що може. І, власне, саме тоді я теж потрапила в будинок паломника. І для мене теж було по-новому надавати їм допомогу, тому що були великі виклики саме суїцидних вчинків. Особливо людям, які втратили не просто опору ззовні, а й таку внутрішню, тобто коли всі опори посипалися, розумієте? Ну, це страшно, насправді це дуже страшно. І дуже дякую закордонним нашим колегам, які нам, Ізраїлю, який вчив тоді спільноту психологів надавати цю допомогу. Тобто, як відновити самі для того, щоб потім бути корисною людям. І вже тоді після цього зрозуміли ми і не тільки наші настоятелі, та що потрібно надавати допомогу не тільки внутрішньо переміщеним людям, які там проживають, а й загалом громаді. Оскільки в нас в будинку паломника були всі умови для того, щоб цей центр життєстійкості міг в нас відкритись. Тому це відбулося, скажімо, дуже швидко і дуже тому тішимося, тому що в нас тепер є можливість працювати в такій великій команді і надавати людям допомогу не лише ті, які приїжджають і внутрішньо приміщені, а й загалом будь-кому, хто це потребує.
0: Саме от хотілося запитати, як виник центр життєстійкості, тому давайте перед тим, як ми ще перейдемо до якихось таких конкретних послуг, скажімо так, угу, трошки більше поговоримо про те, наприклад, зокрема, скільки психологів є зараз, угу, які можливості цей центр відкрив для громади, хто може приїхати, звернутися і отримати цю допомогу.
1: Так, Софія, у нас керівником нашого центру є отець Петро, угу, Проців. І крім цього, у нас є три психологи різного напрямку. Це теж, до речі, дуже важливо, тому що ми маємо можливість тоді осягнути більше, скажімо так, більше людей з різними запитами. У нас є навіть психолог-духівник, який дає, скажімо, допомогу людям, які ще не зовсім зараз звикли відкритись психологу.
0: Це така теж специфічна.
1: Так. Тобто, оскільки мене навіть називають часто християнським психологом, їм легше піти до людини, яка при церкві
0: відкритись.
1: Наші люди довіряють церкві, духовникам, Богові, і їм легше піти за таким психологом. Я дійсно віруюча, я християнка, але попри те, я психолог і, власне, працюю психологом і покладаюся на психологічні методи. При цьому завжди кажу, що це прекрасно, що психологія і християнство не суперечать один одному. Навпаки, вони доповнюють один одного і допомагають людині знайти свою цілісність. Повернусь до того, що в нас ще є психолог Тетяна, яка працює більше з військовими. Я працюю більше з сім'ями, парами, з цивільними, з підлітками. Зараз, от власне, зараз теж змінилися, вже навіть оцей рік змінилися запити. Їх більше про все-таки взаємовідносини, тому що коли людина, окрема людина, та вона втрачає опору, вона надіється на іншу людину. А в цей час інша людина не може тобі цього дати, не тому, що вона тебе не любить, а тому, що вона сама потребує цієї опори. І тому, я кажу, це нормально прийти до психолога і до нас в центр безпосередньо, оскільки ми відкриті до кожного. Тобто ви питаєте, для кого це? Для кожного, хто це потребує. І, власне, в цьому є велика сила. Я прошу своїх клієнтів, прошу людей розповсюджувати цю інформацію для того, щоб вони скористалися, тому що це не слабкість піти до психолога, це сила, сила собі допомогти, себе врятувати для того, щоб бути потім ефективними для своїх близьких і рідних, які, можливо, на цей момент ще не можуть собі допомогти.
0: Однозначно. І насправді те, що ви сьогодні тут з нами, якщо хоча б одна людина зараз почує про те, що є люди, куди можна звернутися, прийти, ви розповідаєте, що у вас дуже різносторонні працюють фахівці. І так, насправді навіть те, що психолог-духівник теж таки є наявний в вашому центрі, це теж круто, бо насправді є багато людей, які розуміють потребу в якійсь підтримці, але дійсно через якісь, може, стереотипи не йдуть чи сумніваються. Але церкві довіряють. Тому дякуємо, що поділилися.
1: Так, дякую. Це насправді, я тішуся з того, що можу з тим поділитися. І буду відверта, що все-таки більше і більше людей вже відкриті до психології. Тому що розуміють, напевно, що психологія не відкидає Бога, і Бог не відкидає психологію. І це дуже класно. Це така, знаєте, от саме, якщо взяти про мене, я дуже люблю психологію, я маю декілька освіт психологічних, але коли я вже себе пізнала, навіть в цьому місці, де я зараз працюю, після цього аж вибудувалась така цілісна внутрішня опора. Тому психологія, вона допомагає дійсно вибудувати не тільки зовнішні опори, а й таку внутрішню. Оскільки психологія дає усвідомлення, а Бог дає підтвердження, що ти не просто набір мозку і кісток, як недавно почула один такий вислів, отець Іван мені вислав, ти щось більше в цьому світі. Ти не те, що ти створюєш, тобто робота, хобі, наші стосунки з близькими, це все дуже гарно, це все дуже класно, це все дуже дійсно в певний період являється для нас опорою. Але якщо ти тільки працюєш на те, щоб отримати, і тільки після цього відчуваєш опору, то пропоную вам все-таки звернути увагу, а з чим ви прийшли сюди. Ви, як тільки прийшли сюди, ви ще нічого не мали. Чи не означає те, що якщо ви нічого не... Чи означає те, що ви нічого не мали, що ви не цінний? Та ні. Тобто при народженні, власне, є якраз самою великою цінністю те, що я маю життя. І, власне, життя дає Бог. І опирати, якщо повертатися до, скажімо, початку вашого народження, мого народження, опора є всередині нас. І якщо не мати гарних відносин з Богом, з собою, власне, що теж психологія вчить, тоді ви завжди будете залежні від зовнішніх опор. А це завжди хитка структура.
0: Хто трохи втратив ту опору, або хто ще її не віднайшов, то ми вже знаємо, куди звертатися. Але тепер до більш організаційної складової, власне, як, куди і коли звертатися. Можливо, якісь є спеціальні сайти чи профілі в соцмережах, зокрема, про допомогу, чи вона є безкоштовною, можливо, є якісь категорії людей, які можуть цим скористатися. Куди звертатися конкретно?
1: Якщо ви хочете більше, скажімо, конкретніше дізнатись про послуги, коли вони відбуваються, ви можете просто зайти в Інстаграм чи Фейсбук на сторінку Центру життєстійкості і це побачите. Якщо говорити загалом, то ми працюємо кожного дня з 9 до 6 години. Завжди хтось є і хто може вам вживу надати інформацію. Якщо про психологів, до них потрібно записатися для того, щоб ви не очікували просто в черзі та живі, тому що часто це зазвичай там повний запис. І про лекції, про тренінги, які ми проводимо. Дівчата соціальної служби, які часто проводять арт-терапевтичні такі заняття, дуже цікаві. Ми проводимо такі виїзні навіть, виїзну таку допомогу надаємо. От зараз ми маємо меморандум з військовою частиною, з будинком, з дитячим будинком. Я недавно теж їздила. Тому Ми відкриті до дуже великого, насправді, такого, такої допомоги людям. І це просто треба звернутися, просто подзвонити, чи на сайті написати, чи прийти. І ми можемо долучити в групи, які вже існують. Наприклад, групи людей, які дружини військових. Є групи людей, які до нас приїжджають, які втратили близьких. Це найважча робота, якщо чесно, ну, навіть важко назвати це роботою, та з людьми, які втратили близьких. Але ми теж максимум надаємо їм допомогу, і не тільки центр, власне, а будинок паломника, тому що в них відбувається така духовно-психологічна віднова, вони цілий день у нас перебувають. Тобто, якщо комусь потрібно долучитись до такої групи, ми долучимо. Якщо потрібно створити якусь групу для підлітків, можливо, та чи по запиту для людей, які, можливо, з обмеженими можливостями, будь ласка, ми до цього відкриті, вам просто потрібно зробити запит, ми це сплануємо і будемо виїжджати, чи проводити ці лекції, чи тренінги, чи консультування індивідуально у нас. Так, це абсолютно безкоштовно, власне, бо мене багато дуже питають за, ну, зараз найактуальніше це консультації. Вони безкоштовні, і багато хто питає за онлайн. На жаль, онлайн ми не проводимо консультації, спеціалісти проводять тільки вживу. Вам варто всього-навсього записатися, приїхати, це не вартує ніяких коштів. Тому так, це безкоштовно. І ще дуже хочу сказати про те, що у нас кожен місяць, два рази в місяць проводяться відкриті тренінги, лекції від нас, від психологів на різні теми. І ви знаєте, дуже тішу, що кожен раз зараз людей дуже багато. Порівняно там починалося з двоє, п'ятеро, і ми все одно це надавали. Так, то зараз це в вільному доступі, після недільної служби люди приходять, п'ють каву нашу смачну і просто розмовляємо. Тобто навіть не так лекційно, це не про навчання, це про те, що допоможіть собі більш якісно, наскільки це можливо зараз прожити своє життя.
0: Круто. З такими консультаціями, з послугами розібралися. Також стосовно відкритих заходів, про які ви говорите, арт-терапевтичні зустрічі, майстер-класи, знаємо, бо все це теж публікуємо в своїх соцмережах. Зокрема, можете теж слідкувати і на наших сторінках за такими заходами, до них теж долучатися, навіть якщо ви не потребуєте індивідуальної підтримки, але хочете якось наповнитися, провести час добре, спокійно, гарно, з кимось познайомитися, це теж буде дуже такий корисне дозвілля. Ну і вже на завершення такий зробимо, мабуть, що висновок, так, підсумок того, чому, в принципі, сьогодні так важливо нам всім дбати про своє психологічне здоров'я і що робити тим, хто втратив свою внутрішню опору, є зараз на тому шляху, як її знайти.
1: Психологічне здоров'я, розумієте, це ж не лише про відсутність проблем. Дивіться, я нікому не обіцяю своїх клієнтів, що не буде проблем після цього, як ви здобудете навіть цю опору. Вона буде, але ви її будете проходити по-іншому. Для чого, якщо потрібно дбати про це психологічне здоров'я? Для того, щоб в першу чергу не бути залежними від інших людей, які, можливо, ще раз кажу, теж не мають можливості зараз стати вам опорою. І для того, щоб все-таки виконати цю головну заповідь любові, люби ближнього, як себе самого, ми не можемо полюбити ближнього, якщо в нас самих немає цієї психологічної підтримки, немає до себе розуміння, немає от такого, знаєте, в нас часто люди вважають, що себе захистити, себе підтримати, себе відстояти, це про якийсь егоїзм, та насправді це про, власне, є любов до себе. Це не піти купити собі зайву сукню, хоча це теж треба, я нічого не кажу, але це про те, що я навчилася себе захищати, собі допомагати, себе стабілізувати і бути корисним для іншого, і не з дефіциту, а з повноти своєї. Тому дбайте, будь ласка, про своє психологічне здоров'я. І для себе це буде корисно і для вас, і для ваших ближніх, які цього потребують.
0: Дякуємо вам, Наталя, дуже сильно за цю розмову. Сподіваємося, що вона буде корисною. Хто не почув повністю абсолютно все, то можна буде переглянути повторно потім наше інтерв'ю на наших YouTube-каналах і в наших соцмережах, тому що насправді згодна з кожним вашим словом, це дуже важливо і круто, що в нас є такі люди, як ви точно на своєму місці виконуєте те, що маєте робити, і це класно, що ми маємо кому довіряти і до кого звернутися. Дякуємо вам ще раз. Будемо чекати в студії Янтарна FM знову.
1: Дякую вам. Ви теж на своєму місці.
0: Дякую.

хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
5: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
4: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
6: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
0: Реклама.
7: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: В Україні 12-та година. Янтарне FM.
1: Про які посмертні нагороди розповіли в райадміністрації та що відомо про статистику рятувальників Львівщини. Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляріст і нині про актуальне. І тепер локальна добірка. Посмертні нагороди нещодавно вручили родинам полеглих захисників Яворівщини в райадміністрації. Указом президента орденом за мужність 3-го ступеня нагороджено Руслана Музичка, жителя селища Івано-Франкове. Наказом головнокомандувача ЗСУ відзнакою комбатантський хрест нагороджено Юрія Миронова, жителя села Кожичі Івано-Франківської громади. Наказом командира 11-го армійського корпусу почесною відзнакою нагороджено Артура Лещенка. Воїн народився у Кривому Розі, однак до початку повномасштабного вторгнення проживав у Новояворівську. А ще наказом міністра оборони України медаллю «Лицарський хрест» нагороджено Володимира Петровського.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Канада готова сприяти забезпеченню України додатковими зерновими рукавами для тимчасового зберігання врожаю на тлі російських атак на портову інфраструктуру. Саме вони ускладнили експорт агропродукції. Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра економіки та довкілля Дениса Башлика з тимчасовою повіреною у справах Канади в Україні Крістіан Рой із покликанням на Міністерство аграрної політики та продовольства. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури в межах роботи слідчої групи за участю українських і чеських правоохоронців повідомлено про підозру в шахрайстві та легалізації незаконно одержаних доходів 10 працівникам Київського кол-центру, який ошукав інвесторів на понад 8,4 мільйона гривень. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. За минулу добу рятувальники Львівщини ліквідували 19 пожеж в екосистемах. Вогонь знищив понад 8 гектарів природних територій. Окрім цього, триває ліквідація торф'яних пожеж поблизу села Зелів Яворівського району та села Ситихів Львівського району. Вони є особливо небезпечними, адже торф може тліти під землею тривалий час, а вогонь поширюватися на значні відстані. Щодня надзвичайники локалізують тут осередки займання, щоб не допустити їх подальшого поширення. І це все головне нині. Оперативні оновлення вже незабаром.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій.

0: Бейкер Стріт, Шевченка, 25.
1: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини, дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Реклама.
7: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

якусь роботу, наш мозок фактично позбавляється найважливішого – відпочинку. Бо просту роботу виконує машина, а людині дістаються якісь складніші завдання, через що робочий день вже перетворюється на якусь таку безперервну серію важких рішень, без можливості нормально перемкнутися, бо всі ми знаємо прекрасно, будь-яка робота, вона якісь процеси має легші, якісь складніші, і зазвичай до чату GPT ми все це виконували самостійно. Тепер, коли можна все це комусь віддалегувати, нам лишається щось таке більш морально складне, і такі дні повторюються один за одним, мозок перевантажується. Тут додається ще нестача живого спілкування, постійна гонитва, відсутність вільного часу. В результаті працівники стають дратівливішими, вигоряють, більше втомлюються, тому тут треба шукати баланс. Все ж таки, нехай штучний інтелект, нехай той же такий чат GPT тільки допомагає, так, якусь роботу довиконати чи допрацювати, а основні такі базові великі процеси маємо робити самі.

штучний інтелект поступово перетворює працівників в вигорілих. Одна психотерапевтка і коучка зробила такий досить гучний висновок. Найцікавіше, що решта психологів каже, що насправді в цьому є сенс. Бо, наприклад, поки ми делегуємо штучному інтелекту, наприклад, якісь рутинні завдання, щоб він виконував якісь там чи задачі, чи елементарно писав якийсь текст, робив

0: brown eyes.
1: Погода на Янтарний FM.
2: 12:29 на годиннику, розбираємося із погодою. Правда, суттєвих змін ми не маємо, як і очікувалося. Просто з кожною наступною годиною буде ставати все спекотніше. Станом на зараз в Новояворівську вже маємо плюс 34. На сьогодні це не максимум. Максимальна температура підніметься до позначки плюс 36 градусів тепла. Такою ж температура буде і завтра, тому не забувайте про достатню кількість водички, захищайтеся від сонечка. Така погода, в принципі, не тільки на Львівщині, але й загалом на цілій Західній Україні, і також стосується і півночі. Ну, а партнером погоди на Янтарне FM є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, і їх номер телефону 097-617-0109. 97-617-0109.
1: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.
3: В світі дуже багато причин. А я в світі дуже багато причин. А я

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: В Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Про які посмертні нагороди розповіли в райадміністрації та що відомо про статистику рятувальників Львівщини. Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляріст. І нині про актуальне. І тепер локальна добірка. Посмертні нагороди нещодавно вручили родинам полеглих захисників Яворівщини в райадміністрації. Указом президента орденом за мужність 3-го ступеня нагороджено Руслана Музичка, жителя селища Івано-Франкове. Наказом головнокомандувача ЗСУ відзнакою комбатантський хрест нагороджено Юрія Миронова, жителя села Кожичі Івано-Франківської громади. Наказом командира 11-го армійського корпусу почесною відзнакою нагороджено Артура Лещенка. Воїн народився у Кривому Розі, однак до початку повномасштабного вторгнення проживав у Новояворівську. А ще наказом міністра оборони України медаллю «Лицарський хрест» нагороджено Володимира Петровського.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Канада готова сприяти забезпеченню України додатковими зерновими рукавами для тимчасового зберігання врожаю на тлі російських атак на портову інфраструктуру. Саме вони ускладнили експорт агропродукції. Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра економіки та довкілля Дениса Башлика з тимчасовою повіреною у справах Канади в Україні Крістіан Рой із покликанням на Міністерство аграрної політики та продовольства. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури в межах роботи слідчої групи за участю українських і чеських правоохоронців повідомлено про підозру в шахрайстві та легалізації незаконно одержаних доходів 10 працівникам Київського кол-центру, який ошукав інвесторів на понад 8,4 мільйона гривень. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. За минулу добу рятувальники Львівщини ліквідували 19 пожеж в екосистемах. Вогонь знищив понад 8 гектарів природних територій. Окрім цього, триває ліквідація торф'яних пожеж поблизу села Зелів Яворівського району та села Ситихів Львівського району. Вони є особливо небезпечними, адже торф може тліти під землею тривалий час, а вогонь поширюватися на значні відстані. Щодня надзвичайники локалізують тут осередки займання, щоб не допустити їх подальшого поширення. І це все головне нині. Оперативні оновлення вже незабаром.
0: Найактуальніші новини щогодини на

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: Кейтеринг Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната» – святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
4: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
4: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама.
5: Дві громади. Одне радіо. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Знову не бачиш, котра година?
5: А-а.
4: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
7: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
0: Реклама.

0: В Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Про яку статистику звітує Новояворівська міська рада та що відомо про допомогу Німеччини для обласного центру. Вітаю, це Марія Канцелярист і нині про факти доби. І до новин локального блоку 172 виїзди за сигналом пожежа було здійснено на території Новояврівської громади за останнє півріччя. Про це інформує міська рада. Також у її поточних звітах йдеться про те, що безпеку мешканців забезпечують нині 8 поліцейських офіцерів. Крім того, йшлося і про статистику від ЦНАПу. В липні зареєстровано 30 народжень, 25 смертей та 23 шлюби. Найбільше затребуваною послугою тут наразі є надання відстрочок від призову на військову службу військовозобов'язаним громадянам. А ще станом на сьогодні в громаді видано 1083 електронні персоніфіковані картки для безоплатного проїзду, а 163 особи похилого віку перебувають на обліку центру надання соціальних послуг.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Євросоюз спрямує Україні 1,4 мільярда євро за рахунок доходів від заморожених російських активів. Про це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький. Наголошується, що кошти використають на посилення оборони та зміцнення стійкості держави. ЄС отримав їх від відсотків за залишками готівки, що походять від знерухомлених активів Центрального банку Росії, що зберігають в центральних депозитаріях цінних паперів. Це вже п'ятий подібний переказ, а попередній був здійснений в березні 26-го року. Литва долучається до міжнародного механізму підтримки культурних об'єктів, пошкоджених унаслідок російської агресії, Українського фонду культурної спадщини. Про це повідомила віце-прем'єр-міністрка з гуманітарної політики, міністерка культури України Тетяна Бережна. За її словами, про це йшлося під час зустрічі з міністром культури Литви Лукасом Алсисом.
0: Новини на Янтарне FM.

0: медичної інфраструктури, днями отримав обласний центр. У міській раді додали, що обладнання надали в межах пакету, який фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини. І на цей момент це все. Тож музика далі звучить в радіоефірі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарне ФМ.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама.

де каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Сні.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Реклама.

Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: В Україні 15-та година. Янтарне ФМ.
1: Про яку статистику звітує Новояворівська міська рада та що відомо про допомогу Німеччини для обласного центру. Вітаю, це Марія Канцелярист і нині про факти доби. І до новин локального блоку 172 виїзди за сигналом пожежа було здійснено на території Новояврівської громади за останнє півріччя. Про це інформує міська рада. Також у її поточних звітах йдеться про те, що безпеку мешканців забезпечують нині 8 поліцейських офіцерів. Крім того, йшлося і про статистику.

0: Тут наразі є надання відстрочок від призову на військову службу військовозобов'язаним громадянам. А ще станом на сьогодні в громаді видано 1083 електронні персоніфіковані картки для безоплатного проїзду, а 163 особи похилого віку перебувають на обліку центру надання соціальних послуг.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Євросоюз спрямує Україні 1,4 мільярда євро за рахунок доходів від заморожених російських активів. Про це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький. Наголошується, що кошти використають на посилення оборони та зміцнення стійкості держави. ЄС отримав їх від відсотків за залишками готівки, що походять від знерухомлених активів Центрального банку Росії, що зберігають в центральних депозитаріях цінних паперів. Це вже п'ятий подібний переказ, а попередній був здійснений в березні 26-го року. Литва долучається до міжнародного механізму підтримки культурних об'єктів, пошкоджених унаслідок російської агресії, Українського фонду культурної спадщини. Про це повідомила віце-прем'єр-міністрка з гуманітарної політики, міністерка культури України Тетяна Бережна. За її словами, про це йшлося під час зустрічі з міністром культури Литви Лукасом Алсисом.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. Три сучасні системи накопичення енергії, які невдовзі будуть встановлені на об'єктах критичної та медичної інфраструктури, днями отримав обласний центр. У міській раді додали, що обладнання надали в межах пакету, який фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини. І на цей момент це все. Тож музика далі звучить в радіоефірі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне ФМ.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
6: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: 22 серпня Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.UA та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама.
3: Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
3: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
6: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
7: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: В Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Про які звіти йшлося в громаді та що відомо про традиційний книгообмін «Книжкова площа» у Львові в серпні. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер випуск про головне. І спершу до новин Новояворівської громади. Апарат для ударно-хвильової терапії планують закупити в реабілітаційному відділенні лікарні імені Юрія Липи в Новояворівську. Крім того, медичну команду закладу поповнили 5 інтернів і 9 молодих спеціалістів. 3 лікарі із внутрішнього кадрового резерву пройшли перекваліфікацію за спеціальностями нефролог і рентгенолог. Станом на сьогодні програмою скринінг здоров'я 40+ скористалися 120 жителів. Ці та інші звітні доповіді представили в міськраді. То також додали й деякі господарчі оголошення. Зокрема, про те, що на полігоні твердих побутових відходів працює система вивозу великогабаритних відходів. А ще в спекотний період споживання води в громаді зросло на 15%.
0: На Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Постачання ракети для систем протиповітряної оборони від партнерів у першому півріччі 2026 року скоротилося втричі порівняно з

0: На Київщині приспустять державні прапори України та обмежать проведення розважальних заходів. Нагадаємо, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки ворога напередодні 16 людей загинули і 36 людей зазнали поранень.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. Уже 16 серпня в обласному центрі відбудеться традиційний книгообмін «Книжкова площа». Цього року акція охоплює 10 міст України та світу, зокрема це і Токіо, Японія. Принести книги на обмін ще можна до 10 серпня. Нагадаємо, що це загальноміська акція Львівської муніципальної бібліотеки. У Львові локацією для книжкової площі вже традиційно стане площа перед пам'ятником Івана Франка, вулиця Університетська, 1. І тепер це все про поточний радіоефір триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
5: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
6: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
7: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
8: Зловив «Янтар» на FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олив, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама.

Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні. Сні.

0: я ЮЄ. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: Про які звіти йшлося в громаді та що відомо про традиційний книгообмін «Книжкова площа» у Львові в серпні. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер випуск про головне. І спершу до новин Новояворівської громади. Апарат для ударно-хвильової терапії планують закупити в реабілітаційному відділенні лікарні імені Юрія Липи в Новояворівську. Крім того, медичну команду закладу поповнили 5 інтернів і 9 молодих спеціалістів. 3 лікарі із внутрішнього кадрового резерву пройшли перекваліфікацію за спеціальностями нефролог і рентгенолог. Станом на сьогодні програмою скринінг здоров'я 40+ скористалися 120 жителів. Ці та інші звітні доповіді представили в міськраді. То також додали й деякі господарчі оголошення. Зокрема, про те, що на полігоні твердих побутових відходів працює система вивозу великогабаритних відходів. А ще в спекотний період споживання води в громаді зросло на 15%.
0: На Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Постачання ракети для систем протиповітряної оборони від партнерів у першому півріччі 26-го року скоротилося втричі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це інформує президент Володимир Зеленський. За його словами, партнери мають необхідний запас таких ракет, однак для їх передачі Україні потрібні відповідні політичні рішення.

0: ворога. Напередодні 16 людей загинули і 36 людей зазнали поранені.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. Уже 16 серпня в обласному центрі відбудеться традиційний книгообмін «Книжкова площа». Цього року акція охоплює 10 міст України та світу. Зокрема, це і Токіо, Японія. Принести книги на обмін ще можна до 10 серпня. Нагадаємо, що це загальноміська акція Львівської муніципальної бібліотеки. У Львові локацією для книжкової площі вже традиційно стане площа перед пам'ятником Івана Франка, вулиця Університетська, 1. І тепер це все про поточний радіоефір триває.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
4: Реклама.
5: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти, Ян.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
3: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
2: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама.
4: Хіт. Який слухає весь світ. На Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Купити окуляри дешево – легко.
4: А от добре у них бачити – складніше.
5: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
7: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

ще більше. Янтарна ФМ 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Про які посмертні нагороди розповіли в райадміністрації та про що інформує Новояворівська лікарня. Вітаю, для вас працює Марія Канцелярист, і тепер час підбити підсумки. І до новин держави та світу. Україна та Румунія працюють над розширенням логістичних можливостей румунського порту Констанца для забезпечення безперервного експорту української агропродукції. Про це йшлося під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького і надзвичайного і повноважного посла Румунії в Україні Олександру Віктора Мікули.
0: Янтарне FM.
1: І до локального посмертні нагороди нещодавно вручили родинам полеглих захисників Яворівщини в райадміністрації. Указом президента орденом за мужність третього ступеня нагороджено Руслана Мусичка, жителя селища Івано-Франкове. Наказом головнокомандувача ЗСУ відзнакою комбатантський хрест нагороджено Юрія Миронова, жителя села Кожичі Івано-Франківської громади. Наказом командира 11-го армійського корпусу почесною відзнакою нагороджено Артура Лещенка. Воїн народився у Кривому Розі, однак до початку повномасштабного вторгнення проживав у Новояворівську. Наказом міністра оборони України медаллю «Лицарський хрест» нагороджено Володимира Петровського з Королівської бригади. 172 виїзди за сигналом пожежа було здійснено на території Новояворівської громади за останнє півріччя. Про це інформує міська рада. Також у її поточних звітах йдеться про роботу 8 поліцейських офіцерів громади. Крім того, тут і статистика ЦНАПу. В липні зареєстровано 30 народжень, 25 смертей і 23 шлюби. А ще нині в громаді видано 1083 електронні персоніфіковані картки для безоплатного проїзду, а 163 особи похилого віку перебувають на обліку Центру надання соцпослуг.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І про анонси. Новояворівська лікарня імені Юрія Липи запрошує на день відкритих дверей у пологовому відділенні. Під час зустрічі є можливість ознайомитися із пологовим відділенням та умовами перебування там. Дата 26 серпня, час 10:30. Центр життєстійкості Яворівської громади запрошує батьків та усіх охочих на лекцію-тренінг від психолога. Тема – розвиток і вікові потреби дітей. Дата 7 серпня, час 14:00. Локація на Конечне перше. Також тут 12 серпня о 16:00 у волонтерському молодіжному просторі села на Конечне перше в програмі «Захоплива гра» і спільний перегляд фільму для молоді. Попередня реєстрація обов'язкова. Кількість місць обмежена. Деталі про ці та інші проєкти і ініціативи в наших соцмережах. І про погоду. У четвер 6 серпня мінлива хмарність без істотних опадів. Лише в другій половині дня місцями короткочасний дощ і гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 18-23 тепла, а в день надзвичайна спека 40-42 градуси. Тож оголошено про третій рівень небезпечності – червоний. І тепер це все про важливе, і радіостанція гарного настрою готова дарувати теплу музику цього літа.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Оновіть свій інтер'єр разом із Кераміка.ua. Плитка для підлоги від 329 гривень за квадратний метр. Завітайте до нас у місті Новояворівськ на вулиці Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Кераміка.ua. Стиль, якість і доступність для вашого дому.
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
3: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
8: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
9: Дві громади. Одне радіо. «Янтарна ФМ». 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Реклама. Наш Кузьма.
2: Старі фотографії на стіл розкладе.
1: Наш Скрябін.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Сніг.

0: Бістро «Я-ю-є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Радіо «Янтар».

0: В Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Про які посмертні нагороди розповіли в райадміністрації та про що інформує Новояворівська лікарня. Вітаю, для вас працює Марія Канцелярист, і тепер час підбити підсумки. І до новин держави та світу. Україна та Румунія працюють над розширенням логістичних можливостей румунського порту Констанца для забезпечення безперервного експорту української агропродукції. Про це йшлося під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького і надзвичайного і повноважного посла Румунії в Україні Олександру Віктора Мікули.
0: Янтарне ФМ.
1: І до локального. Посмертні нагороди нещодавно вручили родинам полеглих захисників Яворівщини в райадміністрації. Указом президента орденом за мужність 3-го ступеня нагороджено Руслана Мусичка, жителя селища Івано-Франкове. Наказом головнокомандувача ЗСУ відзнакою комбатантський хрест нагороджено Юрія Миронова, жителя села Кожичі Івано-Франківської громади. Наказом командира 11-го армійського корпусу почесною відзнакою нагороджено Артура Лещенка. Воїн народився у Кривому Розі, однак до початку повномасштабного вторгнення проживав у Новояворівську. Наказом міністра оборони України медаллю «Лицарський хрест» нагороджено Володимира Петровського з Королівської бригади. 172 виїзди за сигналом пожежа було здійснено на території Новояворівської громади за останнє півріччя. Про це інформує міська рада. Також у її поточних звітах йдеться про роботу 8 поліцейських офіцерів громади. Крім того, тут і статистика ЦНАПу. В липні зареєстровано 30 народжень, 25 смертей і 23 шлюби. А ще нині в громаді видано 1083 електронні персоніфіковані картки для безоплатного проїзду, а 163 особи похилого віку перебувають на обліку Центру надання соцпослуг.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І про анонси. Новояворівська лікарня імені Юрія Липи запрошує на день відкритих дверей у пологовому відділенні. Під час зустрічі є можливість ознайомитися із пологовим відділенням та умовами перебування там. Дата 26 серпня, час 10:30. Центр життєстійкості Яворівської громади запрошує батьків та усіх охочих на лекцію-тренінг від психолога. Тема – розвиток і вікові потреби дітей. Дата 7 серпня, час 14:00. Локація – Наконечне перше. Також тут 12 серпня о 16:00 у волонтерському молодіжному просторі села Наконечне перше в програмі «Захоплива гра» і спільний перегляд фільму для молоді. Попередня реєстрація обов'язкова. Кількість місць обмежена. Деталі про ці та інші проєкти і ініціативи в наших соцмережах. І про погоду. У четвер 6 серпня мінлива хмарність, без істотних опадів. Лише в другій половині дня місцями короткочасний дощ і гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 18-23 тепла, а в день надзвичайна спека 40-42 градуси. Тож оголошено про третій рівень небезпечності – червоний. І тепер це все про важливе, і радіостанція гарного настрою готова дарувати теплу музику цього літа.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Реклама.
5: Зловив Янтарний FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама.
3: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
5: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 20-та година. Янтарне ФМ.
1: Зловив Янтарне ФМ на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Реклама. I wanted to

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
3: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
2: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Радио Янтарная ФМ.
1: Мені ти довіряєш, мудакам. Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: зради. Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Реклама.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15. Реклама.
1: Янтарне FM. 97,6.

0: таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
3: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
2: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
4: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.

0: Сьогодні я знову думав про тебе. Мені бракне сили, мені бракне неба.
1: Я прийду сльозою, скажу, коли треба. І впаду сльозою.
2: Янтарне FM.